Nuli nuli nuli nuli. Ikeipet. Moilkhinet da dareket chubashi. Chuba gisurvebt bednier gzavrobas. 2 70 nuli nuli nuli nuli. Chuba, tkuen samsakh.